0: kasih cuyan, ay cuy gado, nakano di dusya, sa kanu magaku sa kakrian, napaparang di aka makina, yaku atu cuanga, say gado, liabang arawat sa di dusya, sa kanu magaku sa kakrian, nawarista ka da aka makina, sa katimu na untin tinta di dusya, nupacun muntah jaka krian na wabibika magaku, naku yaga kinemenem, gaju naku yajajab.
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 台北市政府提醒您，骑楼人行道禁止骑车，你我安全行走，共同建立友善的通行环境。车辆接近路口应减速慢行，并停让行人，行人应专心通过马路。交通安全人人有责，我看得见您，您看得见我。以上内容由台北市政府交通局提供。
1: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。

0: mengobati orang lain tadi. Ya, kadang juga ada yang mengatakan kanping. Kanping juga merupakan diagnosis. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见咯，sampai jumpa.

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.